bado le o sakra ya shimbe ikate janu oza ya sane mata tajke painu janae bakse malai ma jora yong nu ne ajan ajan ya salan nani bag je